Amuksi. Ya Mubdi. Ya Mu'id. Ya Muhyi. Ya Mumit. Ya Hayyu. Ya Qayyum. Ya Wajid. Ya Majid. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Shamad. Ya Qadir. Ya Muqtadir. Ya Muqaddim. Ya Muakhir. Ya Awal. Ya Akhir. Ya Zahir. Ya Batin.

Ali. Ya Hamid. Ya Muhsi. Ya Mubdi. Ya Mu'id. Ya Muhyi. Ya Mumit. Ya Hayyu. Ya Qayyum. Ya Wajid. Ya Majid. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Shamad. Ya Qadir. Ya Muqtadir. Ya Muqaddim. Ya Muakhir. Ya Awal. Ya Akhir. Ya Zahir. Ya Batin. Ya Wali. Ya Muta'ali.